chenda mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.